0: ตอนนี้เราเชิญแล้วชามิจาวาซีที่นี่มิลานสักหนึ่งเย่บุรุษเนี่ยจะจันทร์เรือบีบีซีเนี่ยมาไปสิสเนี่ยสาดินิบาบีตัวเองยังสุยากงงาเฟรเรลุสุยามาเนี่ยมีดิตากูปีเดเฟรเรพีบีลูมิวกูปีเดเฟรเรมโอจังเบียวเร่ป
1: อลูมิวดีอาลูกันยี่นายจะบอดูใจมีเซเร่ปีปุ่ยนามะโอ้โหคู่จันทร์รู้ยาอยู่กูเอลูมิวซีซาเจสิ
0: မင်းငယ်ကဒေါ်လာကြီးဖွဲ့ရကြဖြစ်နေတဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကနောက်ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်နေပါလဲအကြခင်မသတင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်ပါပါခင်ဗျာဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာအီဘိုလာဖြစ်ပွားပြန့်နှံ့မှုနဲ့ဘရီဖက်ကကိုပူးတွဲပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကတတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းပတ်အတွင်းဒီယာကွန်ဂိုကိုရောက်လာမဲ့မစ္စတာဒယ်ရိုဆန်နန်နွန်ကက်ဘရီရီဆက်ကယောဂပြနမှုကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နှုံးထက်တိုးလာတဲ့လူနာရေးတွက်ကအိမ်မှာပုံများနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြနမှုစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့နိုင်ငံရှိပိုင်းအီတူရီပြည်နယ်မှာအီဘိုလာယောဂလက္ခဏာပြနေတဲ့သူတထောင်လောက်ရှိပြီးတော့ယောဂပြန်ပွားမှုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်သူတို့နဲ့ထိတွေ့ခဲ့ပုသူတွေကိုကျမရေဝန်ထမ်းတွေကလိုက်ရှာနေပါတယ်ယောဂပြန်နှံ့မှုထိန်းချုပ်ရေးဆောင်ရွက်မှုတွေကစစ်ပွဲကြောင့်ဟန်တားတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာတက်ထရူကပြောပါတယ်ကမ္ဘာမှာချစ်ပြအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ဒေါင်ဂရီယာဆမ်ဆန်ကုမ္ပဏီကလူသားသမားကဖွဲ့ဝင်လူသမားတွေဟာတမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တပိတ်လှန်လိုက်ကြပါပြီကုမ္ပဏီမြတ်ငွေတဲကရခိုင်နှုန်းတစ်ချို့ကိုလူသမားတွေအတွက်ဘောနပ်စုကြွေးငွေအဖြစ်ပေးဖို့သူတို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်စီမီကနဒါထဏခွဲကတောင်းနဲ့ချီတဲ့လူသမားတွေဟာတယောက်ကိုတစ်နှစ်စာဖြန့်မြစုကြွေးငွေဒေါ်လာ၄သိန်းလောက်ရချီတော့မှာပါဒါပေမဲ့တခြားထဏကလူသမားတွေကတော့ဒီပမာဏအထက်နည်းတဲ့စုကြွေးငွေကိုပဲရကြမှာပါလူသမားတမကဖွင့်ဝင်90ရာခိုင်နှုန်းကအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုလက်ခံလိုက်ကြပြီးတော့တလလောက်ကြတဲ့တပိမှောက်မှုကိုအဆုံးတတ်လိုက်ကြပါတယ်အခုသဘောတူညီချက်အရကုမ္ပဏီအမြတ်ငွေရဲ့ဆရာခိုင်နှုန်းကိုလူသမားတွေရဲ့ဘောနပ်ငွေအဖြစ်သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂျာမနီမှာလူငယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းမမိအောင်နှစ်ပေါင်း30လောက်တိန်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ပြီးမနစ်ကဖမ်းမိခဲ့ကတရားရုံးတင်ခံခဲ့ရတဲ့လဝဲစွန်းတက်နီအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းမျိုးမီးတယောက်ကိုဂျာမနီတရားရုံးကထောင်ဒဏ်13နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်မစ်ဒနီလာကလက်တာဟာ1999ခုနှစ်နဲ့2016ခုနှစ်တည်းကြားလက်နက်ကိုင်ဓမြတိုင်မှုဓမြကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုရဲတွေက13နှစ်တော်ကြာမဖမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးအခုချိန်ထိလည်းသူ့ရဲ့အပေါင်းပါနှစ်ယောက်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေသေးပါသူတို့ဖွဲ့ရဲ့အမည်ကို Better Main Hot Guy လို့လူသိများပြီးတော့လူသတ်မှုပြမေးဆွဲမှုဘုံခွဲမှုတွေကို1990နှစ်တွေပိုင်းကနေ1990နှစ်တွေပိုင်းထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီဖွဲ့ကိုဂျာမနီမှာမတရားအသိဖြင့်ကြီးညာခဲ့ကြပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပို့တဲ့ဂါနာနိုင်ငံသား300နီးပါးကိုသေဆောင်ထားတဲ့လေယာဉ်ဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားပါပြီတရားမဝင်ရှစ်ပြောင်းဝင်ရောက်လာမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေတောင်အာဖရိကမြို့တော်တော်များများမှာဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆူယာကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့

0: ရောက်လာသူကနနိုင်ငံသား800ကိုပြန်ပို့ဖို့လုပ်နေပြီးတော့အခုကပထမအတုပ်ပါကနနိုင်ငံကမာမင်းကြီးကသူ့နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့သူ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအမှတ်ခံရမဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ BBC ကိုပြောပါတယ်လောင်နိုင်ငံမှာရည်ရည်ပြည်လာတဲ့လှိုင်ငွေတစ်ခုတည်းတင်ပတ်တစ်ပတ်ကြာပိတ်မိနေတဲ့လူ900ကိုကယ်ဆယ်သမားတွေကအသက်ရှင်ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့နောက်ထပ်2ယောက်ကမြောက်လှိုင်ငေါင်းကိုရက်တွေတက်မှာပျောက်ဆုံးနေကြပါ။အဲ့လူတွေဟာရွှေရှာဖို့တဲ့အဲ့လှိုင်ငေါင်းတွေတက်ကိုတွားခဲ့ကြပုံရပါတယ်။နိုင်ငံတကာကရည်ငွေသမားကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ကအဲ့လူတွေစီရောက်နိုင်အောင်စ조사နေကြပြီးတော့ဒေသခံတွေကကုတဲကရည်တွေနဲ့တော့အောင်ရည်စုဆက်တွေနဲ့ဆုတ်ထုတ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဒရမရာဒူရူပူပြင်းနေပြီးတော့တော်မီလောင်နာတွေအပူရှက်ပြီးတော့လူတွေသေဆုံးတာတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီကပြည်သူတွေအနေနဲ့အပူဒဏ်ကိုတည်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကမ္ဘာမှာဒီနှစ်ကာလအပူဆုံးမြို့ပေါင်း40လုံးကအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့အပူချိန်က43ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရဲ့အထက်မှာရှိနေပါတယ်မြို့တော်ဒီလီကပြည်သူတွေအင်းနေမှာပဲနေကြဖို့ကိုအကြံပြုထားပါတယ်။ပူပြင်းလို့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်လွားကစတင်ကြောင်းနေပါနေရသည့်ကြောင်းပရက်ကိုအရင်ကတည်းကစောပြီးတော့စတင်ထားပါတယ်။တရုတ်ဆိုရဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူတယောက်ရဲ့ရှင်းနေကသူ့မှုတွေဟာပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်။အရင်ရဲဝင်နဲ့ဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒွန်ဂေါင်ပင်ဟာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတဲ့ကြတဲ့အတွက်ထောင်ချခံရသူဖြစ်ပြီးတော့ကန်ယူတန်တစ်ခုကနေရဘာလီနဲ့ပင်လယ်ခီးကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ
1: ် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်BBC TV season ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုဗစ်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင
0: ်။ Federal ဆိုရမှာနေမြေဒေသကိုပေးတဲ့ Federal ဖြစ်ပြီးလူမျိုးကိုပေးတဲ့ Federal မဟုတ်တာကိုသိရှိနားလည်ဖို့လိုတဲ့ကြောင်းဦးမင်းအောင်လည်းကမနေ့ကလုပ်တဲ့ဆိုရဖွဲ့စည်းဝေးမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်သူကအခုလို့ပြောတာပါလဲ။ဒီဘဘလို့တုံ့ပြန်နေကြပါလေပြည်စုံကိုကိုဟင်းကိုဆူကပြပြမှာပါ
2: ဦးမင်းအောင်လိုင်ကဖက်ထရယ်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုလို့ပြောတာကပထမအဆုံးအချိန်တော့မဟုတ်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်နီးပါး2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာတုန်းကလည်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အားလုံးမှာဒေသအလိုက်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်ကြတာကြောင့်ဖက်ထရယ်စနစ်ကိုပေါ်ဆောင်ရမှာလူမျိုးကိုအခြေခံလို့မရပဲဒေသကိုအခြေခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပြောခဲ့ပါတယ်ဒီဆိုကိုအခြေခံပြီးပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရနဲ့တောက်လျှောက်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အပြည့်ရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရသူ KNU KNLA PC ကဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်ညွန့်ပြောပြတာက
3: ပထဝီကိုအခြေခံပြီးတော့ Cosmet ပြည်နယ်ထဲမှာအဲ့ဒီပြည်နယ်ထဲမှာပေါ့လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းမကအရေးတွေ့ရလဲများများဆဆစုပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့ဒီပထဝီအခြေအနေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လူမျိုးဒီအလုတ်ကညနိုင်သဘောတူစိုက်နေတဲ့ဒီပထဝီနာမည်အခေါ်ပေါ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရယူဖို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားချက်ရှိတယ
2: ်။လက်ရှိရှိပြီးသားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုနဲ့သွားကျင်တဲ့အစုအဖွဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုအပြင်ပြည်နယ်အသစ်တွေပါထပ်ပေါင်းဖွဲ့လို့တဲ့အင်အားစုပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာဗမာပြည်နယ်ကိုထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းဖို့ဆိုတဲ့သဘောထားဆိုပြီးရှိနေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပြင်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်တွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖက်ထရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးနဲ့ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီရဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်အမျိုးသားများပြည်နယ်ဆိုတဲ့အဆိုပြုမှုဆိုတာလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်နောက်ထပ်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီရဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်အမျိုးသားများပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေပြည်နယ်အသစ်များဗမာပြည်နယ်များဆိုတဲ့မူနဲ့ရှစ်ပြည်နယ်ဆိုတဲ့ရှမ်းဖက်ထရယ်မူအဆိုပြုမှုတွေလည်းကြံနေပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့လူမျိုးအခြေပြုဖက်ထရယ်ပုံစံကအရေးကြီးတယ်လို့ဖက်ထရယ်ရေးကြွန့်ကျင်သူကယင်းဤအမျိုးသားတွတ်တက်ရေးပါတီ KMPP ရဲ့အတွင်းရင်မှုဦးအောင်ဆန်းမြစ်ကအခုလိုပြောပြပါဗျာ
4: ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကြတော့နိုင်ငံရေးရလူမျိုးရေးရဖြစ်ရှာတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်။ရှိရဆိုတော့ဆယ်လိုတိစောက်တဲ့ကံမှာလူမျိုးကိုအခြေခံပြီးမှတိစောက်ရမယ်ဆိုတဲ့စတက်တီကအရေးကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။
2: လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးကိုအခြေပြုကဖက်ဒရယ်ကိုစဉ်းစားကြသူတွေနဲ့စုပေါင်းအခွင့်အရေးကိုအခြေပြုပြီး

0: ဖက်ဒရယ်ကိုပြောနေကြပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးကိုမျက်မျက်တက်တက်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့တင်းစားအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုတယ်လို့ဦးအောင်စံမြစ်ကရှင်းပြပါတယ
1: ်မြန်မာသမန္တတွေပြည်နယ်ပြည်မှာလွတ်လွတ်ရင်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်တည်ဆုံတာတွေပျောက်ဆုံးတာတွေရှိလာပါတယ်စနာသိမိတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်မှုတန်းဥပဒေကြောင့်တင်မသားလုပ်သူတွေလည်းပုံများလာတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမြန်မာတင်မသားတွေပြည်နယ်ပြည်မှာကျုံရတဲ့အခြေအနေတွေကဘယ်လိုပါလဲကိုတန့်စင်ကပြောပြမှာပါ
2: 2026ခုနှစ်ပထမ5လအတွင်းမှာတင်မြန်မာတင်မသား9ယောက်ပြည်နယ်ပြင်တင်မောတွေပုံမှာလုပ်လုပ်နေတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်တယောက်ကတော့မလေးရှားပြည်နယ်ပြင်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေတာပါတည်ဆုံးခဲ့သူတွေဟာအင်ဒိုနီးရှားတရုတ်နဲ့မလေးရှားပြည်နယ်ပြင်တွေမှာတွာလာနေတဲ့ကုန်တင်တင်မောတွေပုံမှာလုပ်ကိုင်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရဲ့မေလာ6ရက်နေ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘိုင်ဒူကွာလာပင်လယ်ပြင်မှာကြောက်ချထားတဲ့ကုန်တင်တမောပေါ်မှာတင်မောသား4ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာကပရိန်တယောက်ပါဝင်3ယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်နဲ့လူလယ်ပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကကုန်တင်တမောပေါ်ကလုံပိတ်ခန်းလေးကိုစစ်ဆေးလုပ်ဖို့ဝင်ရောက်ရမှာအောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့တာလို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကာလီမန်တန်တောင်ပိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စမတိုင်ခင်အကူလာပထမဘက်ကလည်းဟောင်ကောင်လန်တင်ထားတဲ့ကုန်တင်တမောပေါ်မှာမြန်မာတင်မောသား2ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပြင်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှုတင်ထားတဲ့တင်မောတစဉ်တရုတ်နိုင်ငံကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာမိလောင်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာတင်မောသား2ယောက်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့တယောက်တင်ရရခဲ့ပါတယ်။အရေးပေါ်ကိစ္စတွေနဲ့ကိုယ့်အတွက်လုံခြုံရေးအပိုင်းတွေမှာပိုကြီးဆိုင်ဖို့လိုရလို့မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ကူးတင်မောသားအလုပ်သမားများဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကုချိုချိုလင်းကပြောပါတယ်
3: ။တင်မောမှာဘယ်လိုနည်းဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီစင်တန်းတွေမှာအကုန်တင်ပြီးရသလိုရန်သူရောင်းလာတဲ့လက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့စင်တန်းတွေမှာတို့တင်ပြီးရစေးရီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံရမယ်။ Firefight နဲ့လုံလောက်အောင်မယ်။အရေးပေါ်အမတ်ကစီလမ်းနေရာပါလေအဲ့လိုပေါ့အသာအသာတော့သူ့ကိုတင်ပြီးတာ
2: လက်ရှိအာရှလိုင်းနဲ့ဥရောပတင်မောလိုင်းနေထဲမှာအလုပ်ရလွယ်ပြီးအများအားဆုံးကတော့တရုတ်ပိုင်တင်မောကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တယ်လို့တင်မောသားတိုင်ဝမ်ကပြောရတယ်လက်ရှိမြန်မာတင်မောသားတွေတဲကတချို့ဟာရှားရလိုင်းတက်လိုက်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာဘေးအန္တရာယ်မျိုးစုံတွေကြုံနေရတဲ့အပြင်တချို့တင်မောကုမ္ပဏီတွေဟာလောက်ကလာစားမပေးတာတွေပါရှိနေတယ်လို့တင်မောသားတချို့ကပြောပါတယ်တင်မောပေါ်မှာကြုံနေရတဲ့ခက်ခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြခင်မှာတင်မောပြန်တက်တော့မဲ့သူတယောက်ပြောတာက
4: ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ကြီးဆိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တင်မောတော့မရဘူး။ဒီငါးဖက်တင်မောတွေပဲရောက်ွားလို့ရှိတယ်။ပြီးတော့တပ်ပုတ်တို့ကလို့တင်မောပစ္စည်းလေးကိုရောက်ွားလို့ရှိတယ်။ရေယိုတာမန်တင်မောလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စားတော့လို့ပဲပြဿနာရှိတယ်။ Fishing boat တွေပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ပြဿနာရှိသွားတာပေါ့
2: ။တစ်ဖက်မှာလည်းကိုရီးယားတင်မောလိုက်တက်နေတဲ့ကိုနေသူအောင်ဟာမလေးရှားရေပိုင်နဲ့ထဲရပင်လယ်ပြင်မှာပျောက်ဆုံးနေတာရက်20ကျော်ရှိပြီလို့ကိုဖြစ်သူက BBC ကိုပြောပါတယ်။1996ခုနှစ်ကနေ2024ခုနှစ်ထိတင်မောပေါ်အလုံးပိတ်နေရာတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မတော်တဆမှု233ခုအတွင်းမှာတင်မောသား356ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်။နိုင်ငံတကာရေကြောင်းအဖွဲ့အစည်း IMO ကိုတင်ပြထားတဲ့ Inter Manager အဖွဲ့ရဲ့အချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။စကိုင်းတိုင်းမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာခြေဆက်ထားတဲ့ကျောင်းသားတော်လိုင်းတက်တော် SRF ကောင်းဆောင်ကိုနဖက်တတိကြားအစီအမပြေမှုတွေကိုတည်ဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အခံတိုင်ရင်းတစ်ဖွဲ့တွေကဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သူကသွားတဲ့အခါပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ပါတီဆက်ဖြစ်နေပါလေဒီအကြောင်းမမေခင်ကပြောပြမှာပါ
5: ။ဒီနေ့အထိအကထအပါဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်16ဦးကို NUG ဘက်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့မင်းကြီးမျိုးအခြေဆိုင်ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF ကပြောပါတယ်။SRF ဥက္ကဋ္ဌကိုစံတင်ထုံးကို NUG လက်အောက်ခံမင်းကင်းပအဖနဲ့ပကဖအဖွဲ့တွေကမနေ့ကညနေ 9:00 ခန့်မှာပဲပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသွားတာလို့ဆိုပါရယ်ပြိပခတွေအပေါ်လူချင်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးလုံခြုံရေးအမကန်ချန်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာကြောင့်ကိုစံတင်ထုံးအပါအဝင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့အရက်သား10ဦးခန့်ကအညာလေရွာကိုတွားရောက်ချိန်မှာဂျာဖြတ်တိုက်ခတ်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာပါဒီကြောင်ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲဘော်တူတူခိုင်ပြောတာက
6: ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအန်ဒီအမ်မပေးပါဘူးအာမခံပြီးတော့လိန်လေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥက္ခရာကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်တော်လန်ရင်လုံနေတဲ့သူချင်းချင်းကမယိုးသားမှုတစ်ခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟာကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဒီကိစ္စတွေ NUG အစိုးရတစ်ခုလုံးကိုစားပြုထားတဲ့သူတွေနဲ့တွေးဆုံပြီးတော့ညှိနှိုင်းခြင်းနဲ့တွေးဆုံညှိနှိုင်းမှာပဲဒီကိစ္စကိုလက်ခံနိုင်မယ
5: ်ပြီးခဲ့တဲ့25ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့တယင်းမှုအပါအဝင်5ဦးကတော့အဲ့ဒီညနေမှာပဲချွတ်ပြေလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်NUG လောက်ခံတက်တွေနဲ့ SRF တို့အကြားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကနှစ်ဖက်မပြေလည်ကြတာလို့တော်လရင်တက်တွေနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။နှစ်ဖွဲ့အကြားရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုတွဲဆောင်ဖြေရှင်းတာလာလုံးတင်ပြီးအခုလိုလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖြေရှင်းတာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့တော်လရင်တက်တွေဘက်ကကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်တာပါတယ်။ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးရတဲ့ပတ်သက်လို့ NUG ရဲ့ပြည်ထရေးကျူးဝန်ကြီးဦးကျော်နီပြောတာက
7: ကြီးရွာပါအဖာလေးအပြိုင်ခံတာမျိုးတွေပေါ့နော်။ဆိုဆုံးကတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေကလူတွေကိုပါဒါဖမ်းဆီးကြတယ်တက်ဖြတ်တာတွေဒါမျိုးတွေရှိနေတယ်တာဝန်ရှိတဲ့သူစံတင်တော်အပါဝင်ကျန်တဲ့တချို့သောရဲဘော်တွေကိုလည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်ဒီမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကို ဆက်ပြီးတော့ဖန်စီရေးယူတာမျိုးတွေလုပ်ဖို့ပေါ့နော်အခုနဲ့မဆိုင်တဲ့သူတွေကတော့ပြန်လုပ်ပေးမှာပါ
5: ပြမှုကျူးလွန်လာတဲ့ပါဝင်နေသူတွေကိုအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးမသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့ပြန်လွှတ်ပေးသွားမယ်လို့ဒုဝန်ကြီးဦးကျော်နေကဆိုပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌအပါဝင် SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြမှုကျူးလွန်တယ်လို့ဆွဆွဲချက်အပေါ်တိကျတဲ့အထောက်အထားတွေပြသဖို့နဲ့တစ်ဖက်သက်ဆွဆွဲချက်တွေကိုဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့တမတမတ်ကြကြဖြည့်ဆင်းသွားဖို့အသင့်ရှိရဲလို့ SRF ကတုံ့ပြန်ထားပါရဲ့ရှင်။
1: ဒီစီမံပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစဉ်းကားတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။လာမယ့်မင်းပိုင်းအတွင်း၈နာရီ45မိနစ်ကျရင် BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်တို့ပေးပြရဝိကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။ BBC ကနေ့စနေတွေ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကတူဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: tora seno shenle chami jawasi. Ini Milan sakniye buduni njandwe BBC memabai sisni saadi ni babi. Tuenbyang suya gano nga federalu suya ma nemi dita gu pide federal pibi lumiu gu pide federal mojang biore po.
1: Lumiu di aluga ni nain tepo tu chani tere di petui name kowo tukubu. Seno lu ya yugu elumiu sisa jia siya.
0: Menging adolangi pwereja pinide bikamudega nausong pelu pinibale. Jagi mazrin zongu nasi yara mabam. Chinoga yemawakmya. Tumongkredi biutumra gongu nangama ibula pipoa pianhamune. Pripekago pudwe bido yinsaniyabi ilu. ကပ္ပဇမ္မာရေးအဖွဲ့ကြီးကဲကတတိပိလိုက်ပါတယ်ဒီတတိပတ်အတွင်းဒီယာကွန်ဂိုနိုင်ငံကိုရောက်လာမဲ့မစ္စတာတက်ဒရိုဆန်ဒနွန်ကက်ဘရီရီဆာကယောဂပြန်နမှုကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နှုံထဲတိုးလာတဲ့လူနာရေးတွက်ကပုံများနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြန်နမှုစတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နိုင်ငံရှိပိုင်းအီတူရီပြည်နယ်မှာအီဘိုလာရောဂါလက္ခဏာပြနေတဲ့သူ ထောင်လောက်ရှိနေပြီးတော့ယောဂပြမမှုထိန်းချုပ်ရေးဆောင်ရွက်မှုတွေကစစ်ပွဲကြောင့်ဟန်တာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်လို့ဒေါက်တာတက်ဒရိုကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာမှာချစ်ပြားအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားဆမ်ဆန်ကုမ္ပဏီကလူသမားသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်လူသမားတွေဟာတမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်တစ်ခုရခဲ့ပြီတဲ့နောက်တပိတ်လှန်လိုက်ကြပါပြီ။ကုမ္ပဏီမြတ်ငွေတွေကရာဂန်နှုန်းတစ်ချို့ကို လူသမားတွေအတွက်ဘောနပ်စုချင်းငွေဖြစ်ပေးဖို့သူတို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်စီမီကွန်ဒက်ထနာခွဲကတောင်းတဲ့ချီတဲ့လူသမားတွေဟာတရက်ကိုတစ်နှစ်စာဖြတ်မြစုချင်းငွေဒေါ်လာ၄သိန်းလောက်ရရှိတော့မှာပါဒါမဲ့တခြားထနာကလူသမားတွေကတော့ဒီပမာဏထက်နည်းတဲ့စုချင်းငွေကိုပဲရကြမှာပါလူသမားသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်80%ကနေငါဒီသဘောတူညီချက်ကိုလက်ခံလိုက်ကြပြီးတော့တလားလောက်ကြာတဲ့တပိတ်မှတ်မ ရဲ့ bonus ငွေဖြစ်သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂျာမနီမှာလူငယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းမိအောင်နှစ်ပေါင်း30လောက်တင်းဆောင်ထပြခဲ့ပြီးမနစ်ကဖမိကတရားရုံးတင်ခံရတဲ့လက်ဝဲစွန်းတက်နီအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းမြို့သွင်းတယောက်ကိုဂျာမနီတရားရုံးကထောင်ဒဏ်13နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ် Miss Danila Glatter ဟာ1999ခုနှစ်နဲ့2016ခုနှစ်တွေကြာလက်နက်ကိုင်ဓမြတိုက်မှုဒရမများကိုကျွလွန်ခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုရဲတွေကဆယ်စုနှစ်တွေတော်ကြာမဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူးအခုချိန်ထိတည်းသူ့ပေါင်းပါနှစ်ယောက်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေသေးပါသူတို့ဖွဲ့ရဲ့နာမည်ကို Better Mango Gain လို့တည်များပြီးတော့လူသက်မှုပြမိဆွဲမှုပုံခွဲမှုတွေကို1990နှစ်တွေပိုင်းကနေ1990နှစ်တွေပိုင်းနဲ့ထိ

0: ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီဖွဲ့ကိုဂျာမနီမှာမတရားအသိဖြစ်ကြီးညာခဲ့ကြပါတယ်ကနာကိုပြန်ပို့တဲ့ကနာနိုင်ငံသား300နီးပါးကိုတည်ဆောင်ထားတဲ့လေယာဉ်ဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားပါပြီတည်မဝင်ရှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်မှုတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့စစ်နက်ပြပွဲတွေတောင်အာဖရိကမြို့တော်တော်များများမှာဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစိုးရကတုံ့ပြန်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့တည်မဝင်ဝင်ရောက်လာသူကနာနိုင်ငံသား100ကိုပြန်ပို့ဖို့လုပ်နေပြီးတော့အခုကပထမအတုပ်ပါကနနိုင်ငံကမမင်းကြီးကသူ့နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့သူ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအာမတ်ခံရမဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ BBC ကပြောပါတယ်။လောင်နိုင်ငံမှာရည်ရည်ပြည်လာတဲ့လှိုင်းကူတစ်ခုတည်းတရင်ပတ်တပတ်ကြာပြိမိနေတဲ့လူ9ယောက်ကိုကစိသမားတွေကအသက်ရှင်ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့နောက်ထပ်2ယောက်ဟာမြောက်လှငန်းကရက်ဒီတမှာပျောက်ဆုံးနေဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူတွေဟာရွှေချာဖို့အတွက်အဲ့လှိုင်းကောင်းတွေကိုတွားခဲ့ကြပုံရပါတယ်။နိုင်ငံကကယင်းသူမကစိဖွဲ့ကအိဒူရစ်စီကိုရောက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေကြပြီးတော့ဒေသခံတွေကဂူတဲကရည်တွေနဲ့တော့အောင်ရေဆုပ်ဆက်တွေနဲ့ဆုတ်ထုတ်ပေးနေကြပါတယ်။အင်းမြန်နိုင်ငံလွှာရာသီဥတုပြင်းနေပြီးတော့တော်မီလောင်နာတွေအပူရှက်ပြီးတော့လူတွေသေဆုံးတာတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒါမိုဒီကပြည်သူတွေအနေနဲ့အပူဒဏ်ကိုသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီနှစ်ကာလအပူဆုံးမြို့ပေါင်း40လုံးကအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့အပူချိန်က43ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရဲ့အထက်မှာရှိပါတယ်။မြို့တော်ဒီလီကပြည်သူတွေအိမ်ထဲမှာပဲနေကြဖို့ကိုအကြံပြုထားကြပါတယ်။ပူပြင်းလို့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်လွှာကစာတင်ကြောင်းတွေမှာနေရာဒီကြောင်းပြက်ကိုရင်းကားတဲ့စောပြီးတော့စတင်ထားပါတယ်။ဟိမဝဒန်တောင်တန်းရဲ့အချိန်မှာတော်မီကြီးကျယ်လောင်နေပြီးတော့အိန္ဒိယစစ်တပ်ကမီးငြှိမ်းသတ်ဖို့အတွက်ဂျိုးပန်းနေပါတယ်။ဒီဆူရဆန်ကြီးလှချသူတယောက်ရဲ့ရှင်နေကသူ့မှုတဲ့ဟာပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်။အရင်ရဲဝင်နှန်းဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒွန်ကောင်ပင်ဟာနိုင်ငံရေးလှချတဲ့ကြတဲ့အတွက်ထောင်ချခံသူဖြစ်ပြီးတော့ကိုင်ယူတန်တစ်ခုကနေရောဘာဒီနဲ့ပင်လယ်ခီးထွက်ခဲ့တာပါ။အသက်68နှစ်အရွယ်လှချတဲ့ကြသူမစ္စတာဒွန်ဟာတောင်ကိုရီးယားမှာနိုင်ငံရေးခလုံငွေတောင်းခံလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီရှင်နေကပြောပါတယ်။ဖက်ဒရယ်လူစုရမှာနေမြေဒေသကိုပေးတဲ့ဖက်ဒရယ်ဖြစ်ပြီးလူမျိုးကိုပေးတဲ့ဖက်ဒရယ်မဟုတ်တာကိုသိရှိနားလည်ဖို့လွယ်တဲ့ကြောင်းဦးမင်းအောင်လန်ကမနေ့ကလုပ်တဲ့ဆိုရဖွဲ့စည်းဝေးမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်သူကအခုလိုပြောတာပါလဲ။ဒီပေါ်ဘလို့တုံ့ပြန်နေကြပါလဲ။ပြည်စုံကိုကိုဟင်းကုတ်ဆိုးကပြောပြမှာပါ။
1: ဦးမင်းအောင်လိုင်ကဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောတာကပထမအဆုံးအချိန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်နီးပါး2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာတုန်းကလည်းတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အားလုံးမှာဒေသအလိုက်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်ကြတာကြောင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုပေါ်ဆောင်ရမှာလူမျိုးကိုအခြေခံလို့မရပဲဒေသကိုအခြေခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီအဆိုကိုအခြေခံပြီးပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့တောက်လျှောက်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အပြည့်ရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရသူ KNU KNLA PC ကဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်ညွန့်ပြောပြတာက
2: ပထဝီကိုအခြေခံပြီးတော့ခေါ်ဆူမဲ့ပြည်နယ်တွေမှာအဲ့ဒီပြည်နယ်ထဲမှာပေါ့လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းမကအရေးတွေကလည်းများများဆဆစုပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့ဒီပထဝီအခြေအနေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လူမျိုးဒီအားလုံးကညှိနှိုင်းသဘောတူစိုက်မိတဲ့ဒီပထဝီနာမည်အခေါ်ပေါ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရယူဖို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားချက်ရှိတယ
1: ်။လက်ရှိရှိပြီးသားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုနဲ့သွားကျင်တဲ့အစုအဖွဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုအပြင်ပြည်နယ်အသစ်တွေပါထပ်ပေါင်းဖွဲ့လို့တဲ့အင်အားစုပြည်နယ်9ခုမှာဗမာပြည်နယ်ကိုထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းဖို့ဆိုတဲ့သဘောထားဆိုပြီးရှိနေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပြင်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်တွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးနဲ့ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီရဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်အမျိုးသားများပြည်နယ်ဆိုတဲ့အဆိုပြုမှုဆိုတာလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။နောက်ထပ်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီရဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်အမျိုးသားများပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေပြည်နယ်အသစ်များဗမာပြည်နယ်များဆိုတဲ့မူနဲ့ရှစ်ပြည်နယ်ဆိုတဲ့ရှမ်းဖက်ဒရယ်မူအဆိုပြုမှုတွေလည်းကြံနေပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့လူမျိုးအခြေပြုဖက်ဒရယ်ပုံစံကအရေးကြီးတယ်လို့ဖက်ဒရယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူကီယနီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP ရဲ့အတွင်းရင်မှုဦးအောင်ဆန်းမြစ်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်
3: ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကြာတော့နိုင်ငံရေးရလူမျိုးရေးရဖြည့်ရှမ်းတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်။ရှိရဆိုတော့ဖက်ဒရယ်တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာလူမျိုးကိုအခြေခံပြီးမှတည်ဆောက်ရမယ့်ဖက်ဒရယ်စတူကအရေးကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။
1: လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးကိုအခြေပြုကဖက်ဒရယ်ကိုစဉ်းစားကြသူတွေနဲ့စုပေါင်းအခွင့်အရေးကိုအခြေပြု

0: ရောဖက်ဖရယ်ကိုပြောနေကြပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးကိုမျက်မျက်တက်တက်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့တင်းစားအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုတယ်လို့ဦးအောင်ဆန်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ
1: ်မြန်မာတမန်သားတွေပြည်နယ်ပြည်မှာလွတ်လွတ်ရင်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်သေဆုံးတာတွေပျောက်ဆုံးတာတွေရှိလာပါတယ်ဆန္ဒသိမ်းမိတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တင်းမသားလုပ်သူတွေလည်းပုံများလာတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမြန်မာတင်းမသားတွေပြည်နယ်ပြည်မှာကျုံရတဲ့အခြေအနေတွေကဘယ်လိုပါလဲကိုတန့်စင်ကပြောပြမှာပ
2: ါ2026ခုနှစ်ပထမ5လအတွင်းမှာတဲ့မြန်မာတင်မောသား9ယောက်ပင်လယ်ပြင်တင်မောတွေပေါ်မှာလှုပ်လှုပ်နေသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တယောက်ကတော့မလေးရှားပင်လယ်ပြင်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေတာပါ။သေဆုံးခဲ့သူတွေဟာအင်ဒိုနီးရှားတရုတ်နဲ့မလေးရှားပင်လယ်ပြင်တွေမှာတွာလာနေတဲ့ကုန်တင်တင်မောတွေပေါ်မှာလုပ်ကိုင်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘိုင်ဒူကွာလာပင်လယ်ပြင်မှာကြောက်ချထ

ဘောနာလီယောက်ဒီဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကပရိန်တယောက်ပါဝင်၃ယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်နဲ့လူလယ်ပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကကုန်နေသင်္ဘောပေါ်ကလုံပိတ်ခန်းလေးကိုစစ်ဆေးလုပ်ဖို့ဝင်ရောက်ရမှာအောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့တာလို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကာလီမန်တန်တောင်ပိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စမတိုင်ခင်အကူလပထမဘက်ကလည်းဟောင်ကောင်လက်တင်ထားတဲ့ကုန်နေသင်္ဘောပေါ်မှာမြန်မာသင်္ဘောသား၂ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းစင်ကာပူ

0: ကိုကျော်ကျော်လင်းကပြောပါတယ
1: ်တမုံမှာဘလို့နေဘလို့ထားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတင်တန်းနေမှာအကုန်တင်ကြီးရသူတို့ရန်မီရောင်းရလဲလက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့တင်တန်းနေမှာသူတို့တင်ပြီးရဲစေးရီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်နေရမယ်ဖိုင်ယာဖိုက်တင်ပြီးလုပ်ရမယ်ရေးသောအမတ်ကစီလမ်းနေရာပါတယ်လေအဲ့လိုပေါ့အစားအစားတော့သူတို့တင်ပြီးတာ
0: လက်ရှိအာရှလိုင်းနဲ့ဥရောပတင်မောလိုင်းတွေထဲမှာအလုပ်ရလွယ်ပြီးအသွားအများဆုံးကတော့တရုတ်ပိုင်တင်မောကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တယ်လို့တင်မောသားတိုင်ဝမ်ကပြောရတယ်။လက်ရှိမြန်မာတင်မောသားတွေတဲကတချို့ဟာရှားရလိုင်းတက်လိုက်ကြပြီးရဲ့နောက်မှာဘေးအန္တရာယ်မျိုးစုံနဲ့ကြုံနေရတဲ့အပြင်တချို့တင်မောကုမ္ပဏီတွေဟာလောက်ကလာစားမပေးတာတွေပါရှိနေတယ်လို့တင်မောသားတချို့ကပြောပါတယ်။တင်မောပေါ်မှာကြုံနေရတဲ့ခက်ခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြခင်မှာတင်မောပြန်တက်တော့မဲ့သူတယောက်ပြောတာက
2: ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ကြီးဆိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တင်မောတော့မရဘူးဒီငါးဖန်တင်မောတွေပဲရောက်သွားလို့ရှိတယ်ပြီးတော့တပ်ပုတ်တို့ကလို့တင်မောပစ္စည်းလေးပေါ်ရောက်သွားလို့ရှိတယ်ရေယူတာမန်တင်မောလိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့စားတော့လို့ပဲပြဿနာရှိတယ်ဖီရှင်ဘုတ်တွေပါဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ပြဿနာရှိသွားတာပေါ့
0: တစ်ဖက်မှာလည်းကိုရီးယားတင်မောလိုင်းတက်နေတဲ့ကိုနေသူအောင်ဟာမလေးရှားရေပိုင်နယ်ထဲကပင်လယ်ပြင်မှာပျောက်ဆုံးနေတာရက်20ကျော်ရှိပြီလို့ကိုဖြစ်သူက BBC ကိုပြောပါတယ်1996ခုနှစ်ကနေ2024ခုနှစ်ထိတင်မောပေါ်အလုံးပိတ်နေရာတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မတော်တဆမှု233ခုအတွင်းမှာတင်မောသား356ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်နိုင်ငံတကာရေကြောင်းအဖွဲ့အစည်း IMO ကိုတင်ပြထားတဲ့ Inter Manager အဖွဲ့ရဲ့အချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ
3: Skydive မင်းကြီးမျိုးနွယ်နဲ့မှာခြေဆက်ထားတဲ့ကျောင်းသားတော်လိုင်းတက်တော် SRF ကောင်းဆောင်ကိုနဖက်တေကြအစီအပြေမှုတွေကိုတည်ဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အခံတရင်တဲ့ဖွဲ့တွေကဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သူကသွားတဲ့အခါပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ပါတီဆက်ဖြစ်နေပါလေဒီအကြောင်းမမေခင်ကပြောပြမှာပ
4: ါဒီနေ့အထိဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်16ဦးကို NUG ဘက်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့မင်းကြီးမျိုးအခြေဆိုင်ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF ကပြောပါတယ်SRF ဥက္ကဋ္ဌကိုစံတင်ထုံးကို NUG လက်အောက်ခံမင်းကင်းပအဖနဲ့ပကဖအဖွဲ့တွေကမနေ့ကညနေ 9:00 ခန့်မှာပဲပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသွားတာလို့ဆိုပါရယ်ပြိပခတွေအပေါ်လူချင်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးလုံခြုံရေးအမှားခံချက်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာကြောင့်ကိုစံတင်ထုံးအပါအဝင်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့အရက်သား10ဦးခန့်ကအညာလေရွာကိုတွားရောက်ချိန်မှာဂျားဖြတ်တိုက်ခတ်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာပါဒီကြောင်ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲဘော်တူတူခိုင်ပြောတာက
5: ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအန်ဒီရမပေးပါဘူးအာမခံပြီးတော့လိန်လေပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥက္ခရာကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်တော်လှန်ရေးလုံနေတဲ့သူချင်းချင်းဒါမယိုးသားမှုတစ်ခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟာကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဒီကိစ္စတွေ NUG အစိုးရတစ်ခုလုံးကိုစားပြုထားတဲ့သူတွေနဲ့တွေးဆုံပြီးတော့ညှိနှိုင်းခြင်းနဲ့တွေးဆုံညှိနှိုင်းမှာပဲဒီကိစ္စကိုလက်ခံနိုင်မယ
4: ်ပြီးခဲ့တဲ့25ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့တယင်းမှုအပါအဝင်5ဦးကတော့အဲ့ဒီညနေမှာပဲချွတ်ပြေလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်NUG လောက်ခံတက်တင်နဲ့ SRF တို့အကြားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကနှစ်ဖက်မပြေလည်ကြတာလို့တော်လရင်တက်တင်တဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။နှစ်ဖွဲ့အကြားရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုတွဲဆုံဖြေရှင်းတာလုံးတင်ပြီးအခုလိုလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖြေရှင်းတာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့တော်လရင်တက်တွေဘက်ကကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးရရတဲ့ပတ်သက်လို့ NUG ရဲ့ပြည်ထရေးဂျူဝန်ကြီးဦးကျော်နေပြောတာက
6: ကြီးရွာပါဖားလေးအပြိုင်ခံတာမျိုးတွေပေါ့နော်။သောသောကတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတဲ့ကလူတွေကိုပါဒါဖမ်းဆီးကြတယ်တက်ဖြတ်တာတွေဒါမျိုးတွေရှိနေတယ်တာဝန်ရှိတဲ့သူစံတေတော်အပါဝင်ကျန်တဲ့တချို့သောရဲဘော်တွေကိုလည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်ဒီအမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးရေးယူတာမျိုးတွေလုပ်ဖို့ပေါ့နော်အမှုနဲ့မဆိုင်တဲ့သူတွေကတော့ပြန်လွတ်ပေးမှာပေါ့
4: ပြစ်မှုကျူးလွန်လာတဲ့ပါဝင်နေသူတွေကိုအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးမသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့ပြန်လွတ်ပေးသွားမယ်လို့ဒုဝန်ကြီးဦးကျော်ညီကဆိုပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင် SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ဆွဆွဲချက်အပေါ်တိကျတဲ့အထောက်အထားတွေပြသဖို့နဲ့တစ်ဖက်သက်ဆွဆွဲချက်တွေကိုဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့တမာတမတ်ကြကြဖြေရှင်းသွားဖို့အသင့်ရှိရဲလို့ SRF ကတုံ့ပြန်ချပါရဲ့ရှင
3: ်။ BBC မြန်မာရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်း Radio Tolerance စတင်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။လာမယ့်မနေ့ပိုင်းတွင်၈နာရီ45မိနစ်ကျရင် BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်တို့ဘေဘီယာဝီကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ BBC ကနေ့တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်